obetoy tru wo ha obi aso ni wa ni ya kire okwan ya betuma bon ho ban ya sa dia friends prostate enlargement no unti mi nyede enkon kunye bi enti ha na medema no bi si na medema no si na me ka se end point we pata kure ne ya dia bi ha obi ya stroke ya dia e ya dia edi mu akotene wo gana apa e be ye wa ho hihye wo bibi ne nam ho nam du anim ohona me odudu du wa poso united ni ya wo ya akoma bo peri peri wani su biri uti pa ye unti mi na wo ye bi ka kra bi ana wa bra end point we pata kure ne se

apache bi akwa tourist osekina eh sey mi mo ma se no ma ye se nka bi kra ade ade ade abat odokom en profo so ki kan se sa ko de no anka sa so wa soro Okwa kwe ni program no pese oni shata ekwe program no wentira wa shada ni we enya ntokwa den den den sa

0: bi ni se ebekokwa ndai na asamu asi woni se ababesi akwa awoso akwa owie yakwada no wakoto na twene bia bi ama bambofo nsa kwa akwada no womani abred ndendende hwa akwada no mame edina ma no
1: na yadube kwa fa ngumu a na ekupek na ebu amane womusi busumu wei ebook of no kwadru 16th muhodma e fa ngone buo ebekosoro
0: na same kasai mpanimfo amohwe ngumasua so dia twa se ye maame nom ne yenu anom mani ababia mu kan e fa nkwada no a mprempren ye hwese ye dombe kontu aso suku we ho hyehye ye ho no se se o ma huru se anse wo ho no e sua nti o mo de bi kokan ho se de be ye be ye ntam so dia ma nkwada no na ebre so otimi akwa akosua wonom ade
1: na ankron christus a wo mo so no e ye senior high school so no mpanyifo a kire se e pressa be da ban so be bi nkwada be nya tena kosua de no wo so o mo ho no ma sa wo ha no obetumi ate so ma ban
0: na pani wa bene bambo mu ano wo kasa se se ye fa wo bi se bambo dwuma ku and krata semu de ba ye na se mpani mu mani bre ho papa papa no me hwemu ye san se so afu ahwe amanyu ansem so kra de betu dwase nkwada ne bi wo ha en krata o me de ba nya na nya papa enya papa enti pani no se ye man hwehwemu amupie enkoso
1: na nsm ke wo se ene no eye finance school so kuku dami ensa central guestings akra academy ena presec wan ena efa obete ho amane ye
0: we ni sem bika we beko sentiment am kropo kuma sima kwa kwagye ene yabo ne nyina no de brew obehwe bi mfoni no Facebook ni YouTube kama na chese ne wadwen chire no brew re beken kan nyina ma na ye na MTN na se sem ka sem prempren yi de wodi ade panam wo se se on download app no ye ntententententem my app I my MTN app no ana se ukọ no sa obe ne seamless na chese u hia phones bebre na ade anante ba kope Franco Trading Enterprise wonu be di dwa o ma di dwa na mena fi papa phones ni ho aka die yi upe bi ato mo nsamu a refrigerator e dada fuyi bi washing machine wo mo bi microwave blender ani ani hinyina CCTV camera sunie na chese wato oto wi a ebo no wo form na de di odwuma pese odidi Bright Senior High School ye ankran kwesu ku a wo mo nnyuma pa ani ade kire ne aka de ebo amangoma sua koso papa omo wonti free searches ye do maka ho dano da ne master science quiz a ye wie yi wo mo ba bie no wo mo ba ya ka tona brona kan ne ye kan nko mo ka ho bi semi final no bedu ye kota fana wo tra ho e bedu semi a chese wo mu wura fana ani na ni dane ye e kire se se odo ba kwa wo da che papa wo mo si suku ni se Canada suku ani a che chere fo na bre papa ka ho akwa chim kokrantumi e ho na suku ni wo ko ye self placement wo e ha ho bebre na free center wo ko center tank ani a wunsu oguma no wade asi wo te sa hwe de ho den e bo ho no pega wade asi wo na chese eno na odi ad ujuma haxa mixture haxa capsules we eye dro wo de wo no mixture no wi a chance meduasa no fa capsules na ka ho osa asia tu wakuno abuwa nuko so ushe uwa hona se wanuma yo nyonyonyo ase ubefi ubofuno awadi uhumpo sese uhumwa yishishishia koso moja nashe wakona se kachi wase 3D sepe danyamiasi kani se edraba kachi nane se enye vigate midibe tuwa siya mwako deku wanuma ya sisia nansa pepepe wenye wa huwa dine se usi udewi yena se wabasu nchansi ya diobe hiyano eye DBS nchansi ya tu di inkala link plus no wahemu chiche mudu ya tia fibu wano su enuwe chia boda hano suma wemfishi ya diyo nuwara nti daso acha se yede diya chile ya kama edi ya mawo ya humbe hiyasa osinu bedi nini mesra wadi usini maasim finye fita ya siya mchia ya si mprenu da kuo eno diwadi bechi yano aya Pepsodent ena adibe chie anopa waswari ya nuwe chichi enyumre oda nuwe chichi na chesa buwao thanks to you computer clinic ayasabia ah meka se kuyano suunya samanka se kwa nusunu wa muwo na saudu koduhu anabon sampase ya wa ayasabia ne wa ayasabia ha mfidie na mfidie no anechiri bebia ya dienu wo ami ya hunu se shahasha adro weni ya mfankan na siedie adro nusu kanwa na wanyu watu sorry chirebeni na ujina nasu kahuwa ako na kwa jwa ya he wasi watadi ya wuntuma ubibia wasi ya wieno ewa soo mwe mwye huyam entu hiya comfort antikone ushie comfort ni kakarani ya guun siyo num wahu na fwodi ya tadine num wapurupuru mwa kama adi hata shem ya friend comfort yuniliva na diaba ma comfort mwa tobi china ube siniyama kwa siyada ube siniyama mwenda ube siniyama ya nisama minabebu wao holy mosquito spray ni koyo no entuntum suro se sesia entuntum ayini tie dindindindi ya eha juni enu ya diya behia abuwa wo ama watimi ada ye nuwasu wada ye pebi wenu mni abuwa fwe kutie mwenye mre ya nusia kasiye wei eye neket yedi ebre wo na nyumre ya kenkanfoni ya me obri ya buwa fentem fremene
1: abina pokuwa ahwenye
0: nye anono afe eni ya buwa hwene jina na hudi ya bra Facebook wewe ya huwa ya fe papa ni obe shahwi niye seia eni ya tebu unosu fe hudi ya meka ni ka huwa bra na behiwa nisu
1: obri.

0: yote
1: sawa sawa
0: same sawa yeye mashe usedie na ukita ayo
1: baada ya kunia sedie na cheche mimi mzee ayo.